Belters only on Sin August. Make me feel good. Make me feel good. Ni'n cael o'n... Cian o'n ffoc ag am lehau yn nocht ar ein nos. Ac mae'n mysio rhaid, ond siach ti'n siach hwgin le chwrdd e, ag am ceir, na cadio hyl y galiaf. Tom Cynsio fy ogl, le Paddy Casey, Saints and Sinners. Gwysi'n siach ti'n siach hwgin, slán.